0: 是想快呀，那口可比嘛是谁的家？
1: 男人我的想
0: 快，看看哎呦这位呀，你那样我们不得你那想快呀？男人
1: 我的想快。
0: 那是大地呀，那古木那样我存在那想快呀？
1: 男人我的想快。
0: 呀啦咪沙沙格鲁咪沙摩尔那样乌安格里那香格呀，格
1: 里摩哈德那
0: 香格，呀达拉格那的苏达拉，
1: 格里摩哈德那
0: 香格，阿扬乌阿摩哈德那香格呀，
1: 格里摩哈德那香格。
0: Jai Da Allah Da Rasulullah,
1: Jai Mahada Nasanga,
0: Aje Tanga Sai Nasanga,
1: Jai Mahada Nasanga.
0: 他切开巴克拉人他一他切开萨姆江河乌卡
1: 白金马的
0: 一他切开巴克拉人他一他切开萨姆江河乌卡
1: 白金马的
0: 一度把人从巴扬河乌卡一日哭泣天下白人他在的那一段的能卡呀
1: 白金马的
0: 江河乌卡那南的当快呀，
1: 白云马的当
0: 快，江河乌卡那南的当快呀，
1: 白云马的当
2: 快。To a gaida mamman shata da wannan wakan sa na a daina shan kwaya ba da ba ga maza ba har da mata ma duka Allah ya sa mun ji kuma za mu yi aiki da shi yanzu lokaci da zamu hada ku da shirin mu na gaba watan shirin mu koma kitchen ai sauraro lafiya